Fayala uli le poket ya kulon lum lek fuqulewul ta dana waya fulu ta am yermande yalla.